0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarbaša Rinka. Zatvorena je županijska cesta Svetvinčenac Smoljanci, zatim županijska cesta u naselju Nedešćina prema Kršanu, zatvorena je i Fažanska ulica u Galižani. Na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja, te Jasenovac i putnički promet na graničnim prilazima Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut. Pak mam însurat, cioaia postanit, unucii acățat, pensia docecai. În toate zile de življenie, Radio Pula.